ਸਭਾਈ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਊਠ ਖਲੋਇਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ, ਅਵਸਰ ਆਪਣਾ ਬੂਝੈ ਨਾ ਏਆਨਾ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਰੰਗ ਲਪਟਾ ਨਾ ਰਹਾਉ, ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਕੋ ਬਿਕਸ ਫੁੱਲ ਬੈਠਾ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕਾ ਦਰਸਨਾ ਟੀਠਾ, ਕਬ ਹੁਨਾ ਸਮਝੈ ਅਗਿਆਨ ਗਵਾਰਾ, ਬੋਹਰ ਬੋਹਰ ਲਪਟਿਓ ਜੰਜਾਰਾ ਰਹਾਓ, ਬਿਖੈ ਨਾਦ ਕਰਨ ਸੁਣ ਭੀਨਾ, ਹਰ ਜਸ ਸੁਨਤ ਆਲਸ ਮਨ ਕੀਨਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਤ ਨਾ ਹੀਰੇ ਪੇਕਤ ਅੰਧੇ, ਛੋੜ ਜਾਹੇ ਝੂਠੇ ਸਭ ਧੰਦੇ, ਰਹਾਉ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਬਖਸ਼ ਕਰੀਜੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੀਜੈ, ਤੋ ਕਿਛ ਪਾਈਆ ਜੋ ਹੋਈਆ ਰੇਨਾ, ਜਿਸ ਹਿ ਬੁਝਾਏ ਤਿਸ ਨਾਮ ਲੈਨਾ, ਰਹਾਉ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਰ ਮਹਿ ਠਾਕ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੈ, ਗਲ ਮਹਿ ਪਾਹਣ ਲੈ ਲਟਕਾਵੈ, ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਸਾਖਤ ਫਿਰਤਾ, ਨੀਰ ਬੇਰੋ ਲੈ ਖਪ ਖਪ ਮਰਤਾ, ਰਹਾਉ। ਜਿਸ ਪਾਹਣ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਪਾਹਣ ਲੈ ਉਸ ਕੋ ਡੁਬਤਾ, ਗੁਨਹੇਗਾਰ ਦੂਨ ਹਰਾਮੀ, ਪਾਹਣ ਨਾਵ ਨਾ ਪਾਰ ਗਿਰਾਮੀ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਜਾਤਾ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀ ਅਲਪੂਨ ਬੇਦਾਤਾ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਲਾਲ ਨ ਰਾਵਿਆ ਕਵਨ ਗਤੀਰੀ, ਸਖੀ ਬਤਾਵਹੋ ਮੁਝੇ ਮਤੀਰੀ, ਸੁਹਬ ਸੁਹਬ ਸੁਹਬ ਸੁਹਬ ਸੁਹਬੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੈ ਰੰਗ ਰਤੀ, ਰਹਾਓ ਪਾਵ ਮਿਲੋ ਬਹੁ ਸੰਗ ਨੈਣ ਪਤੀਰੀ, ਜਹਾਂ ਪਠਾਵਹੋ ਜਾਉ ਤਤੀਰੀ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਦੇਹੋ ਜਤੀਰੀ, ਇੱਕ ਨਿਮਿਕ ਮਿਲਾਵਹੋ ਮੋਹੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਤੀਰੀ, ਮਾਣ ਤਾਣ ਅਹੰਬੁਧ ਹਤੀਰੀ, ਸਾ ਨਾਨਕ ਸੁਹਾਗਵਤੀਰੀ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰਾ, ਤੁਝ ਹੀ ਪੇਖ ਪੇਖ ਮਨੁ ਸਾਧਾਰਾ, ਤੂੰ ਸਾਜਨ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਾ, ਚਿਤਿਹ ਨਾ ਬਿਸਰੇ ਕਾਹੂ ਬੇਰਾ, ਰਹਾਉ। ਬੈ ਖਰੀਦ ਹੋਂ ਦਾਸਰੋ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਭਾਰੋ ਠਾਕੁਰ ਗੁਣੀ ਗਹੇਰਾ, ਕੋਟ ਦਾਸ ਜਾ ਕੈ ਦਰਬਾਰੇ, ਨਿਮਿਖ ਨਿਮਿਖ ਵਸੈ ਤਿੰਨ ਨਾਲੇ, ਹੋਂ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ, ਓਤ ਪੋਤ ਨਾਨਕ ਸੰਗ ਬਸੇਰਾ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸੂਖ ਮਹਿਲ ਜਾ ਕੇ ਊਚ ਦੁਆਰੇ, ਤਾਂ ਮਹਿ ਵਸਹਿ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ, ਸਹਿਜ ਕਥਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਮੀਠੀ, ਵੇਲਾ ਕਾਹੂ ਨੇਤਰੋ ਡੀਠੀ, ਰਹਾਉ। ਤਹਿ ਗੀਤ ਨਾਦ ਖਾਰੇ ਸੰਗਾ, ਊਹਾ ਸੰਤ ਕਹੇ ਹਰ ਰੰਗਾ, ਤਹਿ ਮਰਨ ਨਾ ਜੀਵਨ ਸੋਗ ਨਾ ਹਰਖਾ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ, ਗੁਹਜ ਕਥਾ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਹਰ ਹਰ ਬਾਣੀ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਾ ਕੈ ਦਰਸ ਪਾਪ ਕੋਟ ਉਤਾਰੇ, ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਇਹ ਭਵ ਜਲ ਉਤਾਰੇ, ਓਏ ਸਾਜਨ ਓਏ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ, ਜੋ ਹਮ ਕਹੋ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ, ਰਹਾਉ। ਜਾ ਕਾ ਸਬਦ ਸੁਨਤ ਸੁਖ ਸਾਰੇ, ਜਾ ਕੀ ਟਹਿਲ ਜਮ ਦੂਤ ਬਿਦਾਰੇ, ਜਾ ਕੀ ਧੀਰਕ ਇਸ ਮਨਹਿ ਸੁਧਾਰੇ, ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮੁਖ ਉਜਲਾਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭੇ ਆਪ ਸਵਾਰੇ, ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵੇ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵਾ, ਊਠ ਸਧਾਰੇ ਕਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵਾ, ਜੀਵਤ ਪੇਖੇ ਜਿਨੀ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਿਨੀ ਦਰਸਨ ਪਾਇਆ, ਰਹਾ ਬਾਤ ਸਾਹ ਸਾਹ ਵਾਪਾਰੀ, ਮੰਨਾ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਕਾਲੇ ਖੰਨਾ, ਕੂੜੈ ਮੋਹੇ ਲਪਟ ਲਪਟਾਨਾ, ਛੋੜ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਛਤਾਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਕਰੋ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਜਪੀ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਤੁਮੇ ਵਿਸਾਰੇ, ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸੂਤ ਤੁਮਾਰੇ, ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰੇ, ਤੁਮ ਹੀ ਪੇਖ ਪੇਖ ਮਨ ਬਿਗ ਸਾਰੇ, ਰਹਾਓ। ਅਨਕ ਜੋਨ ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਹਾਰੇ, ਓਟ ਗਹੀ ਅਵਸਾਲ ਸੰਗਾਰੇ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਅਲਖ ਅਪਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਦਿਨ ਰਹਿ ਨਾਰੇ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਵਨ ਕਾਜ ਮਾਇਆ ਵੜਿਆਈ, ਜਾ ਕੋ ਬਿਨਸਿਤ ਬਾਰ ਨਾ ਕਾਈ, ਇਹੋ ਸੁਪਨਾ ਸੋਵਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ, ਅਚੇਤ ਬੇਵਸਥਾ ਮਹਿਲ ਲਪਟਾਨੈ, ਰਹਾਉ। ਮਾਹਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹਿਓ ਗਾਵਾਰਾ, ਪੇਖਤ ਪੇਖਤ ਊਟ ਸਿਧਾਰਾ, ਊਚ ਤੇ ਊਚਤਾ ਕਾ ਦਰਬਾਰਾ, ਕਈ ਜੰਤ ਬੇਨਾਹੇ ਉਹ ਪਾਰਾ, ਦੂਸਰ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਈ, ਜਪੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਵੇਖੋ ਸੋਈ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਾ ਕਹੋ ਜੀਵਾਂ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਵਾ, ਸੋ ਹਰ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਸੁਆਮੀ, ਰਹਾਉ। ਸੁਣੇ ਸੁਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ, ਆਟ ਪਹਿਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ, ਪੇਖੇ ਪੇਖੇ ਲੀਲਾ ਮਨੇ ਆਨੰਦਾ, ਗੁਣ ਅਪਾਰ ਪਰ ਪਰਮਾਨੰਦਾ, ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਛ ਭਾਉ ਨਾ ਬਿਆਪੈ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਾਪੈ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਨ ਧਾਰੀ, ਰਸਨਾ ਜਾਪ ਜਪਾਓ ਬਨਵਾਰੀ, ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਦਰਸਨ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰੀ, ਰਹਾਓ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕਰਨ ਅਧਾਰੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਤਜਾਰੀ, ਦ੍ਰਿੜ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸਨਾਨ ਸੁਚਾਰੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਤਤ ਵਿਚਾਰੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਪਾਰ ਉਤਾਰੀ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਲੋਭ ਮੋਹੇ ਮਗਨ ਅਪਰਾਧੀ, ਕਰਨ ਹਾਰ ਕੀ ਸੇਵਨਾ ਸਾਧੀ, ਪਤਤ ਭਾਵੈ ਪ੍ਰਮਨਾਮ ਤੁਮਾਰੇ, ਰਾਖ ਲੇ ਹੋ ਮੋਹੇ ਨਿਰਗੁਨਿਆਰੇ, ਰਹਾਉ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਕਾਚੀ ਦੇਹ ਮਾਨੁਖ ਮਾਨੁਖ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਸੁਆਦ ਬਾਦ ਈਰਖ ਮਦ ਮਾਇਆ, ਇਨ ਸੰਗ ਲਾਗ ਰਤਨ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ,
दुख भंजन जग जीवन हर राया सगल त्याग नानक सरणाया सूही महला पंजवा पेखत चाखत कहियत अंधा सुनियत सुनिय नाही निकट वस्त को जाने दूरे पापी पाप कमाही सो किश कर जित छुटे प्राणी हर हर नाम जप अमृत बानी रहाओ कौर महल सदा रंगराता संग तुम्हारा कछु न जाता रखे पोचार माटी का भांडा अत कुचील मिला जम डांडा काम क्रोध लोभ मोहे बाधा महांगरत मह निगरत निगरत जाता नानक की अरदास सुनी जय डूबत पाहन पर मेरे ली जय सूही महला पंजवा जीवत मरै बुझै प्रभ सोए तिस जन कर्म प्राप्त होए सुन साजन उदुत्तर तरिया जीवत मरै बुझै प्रभ सोए तिस जन कर्म प्राप्त होए सुन साजने उदुत्तर तरिया मिल साधु हर नाम उचरिया रहाओ एक बिना दूजा नहीं जाना घट घट अंतर पा ब्रह्म पछाना जो किश करै सोई पल माना आदि अंत की कीमत जाना कोह नानक तिस जन बलिहारी जाकै हिरदै वसै मुरारी सूही महला पंजवा गुरु परमेश्वर करुणा हार सगो श्रेष्ठ कौ दे आधार गुर के चरण कमल मन त्याए दुख दर्द इस तन ते जाए रहा पवज जूपद सतगुर काढ़ जन्म जन्म का टूटा गाढ़ गुर की सेवा करो हो दिन रात सुख सहज मन आवै सांत सतगुर की रेण बड़भागी पावै नानक गुर कौ सद बल जावै सूही महला पंजवा गुर अपने ऊपर बल जाइए आठ पहर हर हर जस गाइए सिमरो सो प्रभ अपना स्वामी सगल कटा का अंतर जामी रहा चरण कमो स्यो लागी प्रीत साची पूर्ण निर्मल रीत संत प्रसाद वसै मन माही जन्म जन्म के किल विख जाही कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक मागै संत रवाला सूही महला पंजवा दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा एह बेनंती सुन पर मेरे देह नाम कर अपने चेरे रहाओ अपनी सरन राख प्रभ दाते गुर प्रसाद किनै विलै जाते सुनो बिनो प्र मेरे मीता चरण कमल वसहे मेरा चीता नानक एक करै अरदास विसरनाही पूर्ण गुणतास सूही महला पंजवा मीत साजन सुत बंध बपाई जत गत पेखो हर संग सहाय जत मेरी पत मेरी धन हर नाम सुख सहज आनंद विश्राम रहा पा ब्रह्म जप पहर सनाह कोट आवत तिस बेद तनाह हर चरण सरण गढ़ कोट हमारा काल कंटक जम तिस न बिदारै नानक दास दा बलिहारी सेवक संत राजा राम मुरारी सूही महला पंजवा गुण गोपाल पव के नित गाहा अनंत बिनोद मंगल सुखताहा चल सखिए प्रभ रावण जाहा साध जना की चरणी पाहा रहाओ कर बेनती जन धूर बाछाहा जन्म जन्म के किल विखलाहा मन तन प्राण जियो अर पाहा हर सिमर सिमर मान मोह कटाहा दीन दयाल करो उत्साहा नानक दास हर सरण समाहा सूही महला पंजवा बैकुंठ नगर जहां सदवासा प्रभ चरण कमल रिद माह निवासा सुन मन तन तुझ सुख दिख लावो हर अनक बिंजन तुझ भोग पंचावो रहाओ अमृत नाम पुंच मन माही अचरज साधता के बने न जाही लोभ मुआ तृष्णा बुझ था की पा ब्रह्म की सरण जनता की जन्म जन्म के पै मोह निवारे नानक दास प्रभ कृपा धारे सूही महला पंजवा अनक बींग दास के पर हरिया कर कृपा प्रभ अपना करया तुम्हें छडाई लियो जन अपना उर्ज परयो जाल जग सुपना रहाओ पर्वत दोख महाबिकराला खिन मह दूर किए दयाला सोग रोग पिपत अतपारी दूर पई जपे नाम मुरारी दृष्टि धार लीनो लड़लाए चरण गहे नानक शरणाए सूही महला पंजवा दीन छड़ाए दुनी जो लाए दुही सराय खुनामी कहाए जो थे सुभावै सो परवान अपनी कुदरत आपे जान रहाओ सच्चा धर्म पुन भला कराए दीन कह तोसै दुनी न जाए सर्ब निरंतर एको जागै जित जित लाया तित तित को लागै अगम अगोचर सच साहिब मेरा नानक बोलै बोलाया तेरा सूही महला पंजवा प्रातः काल हर नाम उचारी ईत ऊत की ओट सवारी सदा सदा जपिया हर नाम पूर्ण हो वह मन के काम रहाओ प्रभ अभिनासी रैन दिन गाओ जीवत मर्त निचल पावे थाओ सो साहो सेव जित तोट ना आवै खात खर्चत सुख आनंद विहावै जग जीवन पुरख साल संग पाया गुर प्रसाद नानक नाम ते आया सूही महला पंजवा गुर पूरे जा पह दया दुख पिन से पूर्ण पई काल पेख पेख जीवा दरसो तुम्हारा चरण कमल जाई बलिहारा
तुझ बिन ठाकुर कवन हमारा रहाओ, साध संगत स्यों प्रीत बने आई, पूर्व कर्म लिखत धुर पाई, जप हर हर नाम अचरज प्रताप, जाल ना सा कहती ने ताप, निमिख ना बिसरहे हचरन तुम्हारे, नानक मागै दान प्यारे। सूही महला पंजवा, से संजो करो मेरे प्यारे, जित रसना हरे नाम उचारे, सुन बेंती प्रभ दीन दयाला, साध गावे गुण सदा रसाला रहाओ, जीवन रूप सिमरन प्रभ तेरा, जिस कृपा करहे बस हे ते सुनेरा, जन की भूख तेरा नाम आहार, तू दाता प्रभ देवनहार, राम रमत संतन सुख माना, नानक देवनहार सुजाना। सूही महला पंजवा, बहती जात कदे दृष्णा धार, ते मिथ्या मोह बंधे नित पारच, माधवे भज दिन त्रैणी, जन्म पदार्थ जीत हर सरणी, रहाओ करत बेकार दउ कर चारत, राम रतन हृद तिल नहीं धारत, भरण पोखण संग औद बेहानी, जय जगदीश की गत नहीं जानी, सरण समरथ अगोत्र स्वामी, उधुर नानक प्रभु अंतर जामी। सूही महला पंजवा, साध संगत रै पैसा गुरु, हर हर नाम सिमरत नागर, सिमर सिमर जईवा नारायण, दुख रोग सोग सब इनसे गुर पूरे, मिल पाप तजायण रहाओ, जीवन पदवी हर का नाओ, मन तन निर्मल साच सुहाओ, आठ पह पा ब्रह्म ते आइया, पूर्व लिख तो हो हित पाइया, सरण पहे जब दीन दयाला, नानक जाचा संतर वाला। सूही महला पंजवा, घर का काज ना जानी रूड़ा, झूठा धंधा रच मूड़ा, जित तू लावे तित तित लगना, जा तू देह तेरा नाओ जपना, रहाओ हर के दास सीती राते, राम रसायण अंधन माते, बह पकर प्रभ आपे काढे, जन्म जन्म के टूटे गाढे, उधर स्वामी पर कृपा धारे, नानक दास है सरण दुआरे। सूही महला पंजवा, संत प्रसाद निहचल कर पाया, सर्व सुख फिर नहीं डोलाया, गुरु ते आए हर चरण मन चीने, ताते करते अस्थुर कीने, रहाओ गुण गावत अचुत अपनासी, ताते काटी जम की फांसी, कर कृपा लीने लड़लाए, सदा आनंद नानक गुण गाए। सूही महला पंजवा, अमृत बचन साध की बाणी, जो जो जपैदस की गत होवै, हर हर नाम नित रसन बखानी, रहाओ कली काल के मिटे कलेसा, एको नाम मन मह परवेसा, साधु तुरमुख मस्तक लाई, नानक उधरे हर गुर सरनाई। सूही महला पंजवा, करो तीजा गोविंदा गुण गाओ दयाला, दर्शन दे हो पूर्ण कृपाला, रहाओ कर कृपा तुम ही प्रते पाला, जियो पेंडो सब तुमरा माला, अमृत नाम चला जप नाला, नानक जाचा संतर वाला। सूही महला पंजवा, तिस बिन दूजा वो न कोई, आपे थमै सच्चा सोई, हर हर नाम मेरा आधार, करुण कारण समरथ अपार, रहाओ सब रोग मिटावे नवा निरोआ, नानक रखा आपे होआ। सूही महला पंजवा, दर्शन को लोचा सब कोई, पूरा भाग प्राप्त होई, रहाओ श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई, महा मोहनी दूता लाई, प्रेम बिछोहा करत कसाई, निर्दय जंत तिस दया न पाई, अनक जन्म बीतिन भरमाई, कर वासो न देवै दुत्तर माई, दिन रहन अपना किया पाई, किस दोष न दीजै किरत पवाई, सुन साजन संत जन पाई, चरण सरण नानक गत पाई। राग सूही महला पंजवा, कर चौथा एक ओ अंकार, सतगुर प्रसाद भली सुहावी छापरी, जा मह गुन गाए, केति ही कामना तौल हर, जित हर बिसराए, रहाओ आनंद गरीबी साध संग, जित प्रवचित आए जल जाओ, ए हो बटपना माया लपटाए, पीसन पीस ओट कामरी, सुख मन संतोखाया, सो राजो न कितै काज, जित नह तृपताए, नगन फिरत रंग एक कै, ओह शोभा पाए, पाट पटंबर विथ्या जिहे रच लुभाए, सब किश तुमरै हाथ, प्रभाव करे कराए, सास सास सिमरत रहा नानक दान पाए। सूही महला पंजवा, हर का संत प्राण धन तिसका पनेहारा पाई, मीत सुत सगल ते जी हूं ते प्यारा, रहाओ केसा का कर बीजना संत, चोर टुलावो शीस निहारो, चरण तल धूर मुख लावो, मिष्ट बचन बेनती बेनती करो, दीन की न्याई तज अभिमान सरणी परो, हर गुण निध पाई, अवलोकन पुनः पुनः करो, जन का दरसार अमृत बचन मन मह सिंचो, बंदो बार बार चित वो मने आसा करो, जन का संग मांगो, नानक कहो प्रभ दया कर दास चरणी लागो। सूही महला पंजवा, जिन मोहे ब्रह्मंड खंड ताहू मह पाओ, राख ले हो एहो बिखे जियो, देहो अपना नाओ, रहाओ जाते नाही को सुखी, ताकै पाछै जाओ, छोड़ जाहे जो सगल को फिर लपटाओ,
करहो कृपा करुण नापते तेरे हर गुण गाओ नानक की प्रभ बेनती साध संग समाओ। राग सूही महला पंजवां घर पंजवां पड़ताल एक ओहकार सतगुर प्रसाद प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना जप मन गोबिंद एक है अवर नहीं को लेख है संत लाग मन्हे छाड़ दुबदा की कुरिया रहाओ। निर्गुण हरिया सरगुण धरिया अनक कोठरिया भिन्न भिन्न भिन्न भिन्न करिया विच मन कोटवरिया निज मंदिर प्रिया तहा आनंद करिया नह मरिया नह जरिया कीर्तन जुड़िया बहु बिद फिरिया पर को हिरिया बिखना किरिया अब साधु संग परिया हर द्वारा खरिया दर्शन करिया नानक गुर मिरिया बहर न फिरिया। सूही महला पंजवा रास मंडलो की नोआ खारा सगलो साज रखियो पासारा रहा बहु बिद रूप रंग आपारा पेखा खुशी भोग नहीं हारा सब रस लैत बस निरारा बारन चहन नाही मुख न मा सारा कहनु न जाय खेल तुहारा नानक रेण संत चनारा। सूही महला पंजवा तो मैं आया सन्नी आया भरोसा आया कृपा आया ज्यों पावै त्यों राखो स्वामी मार्ग गुरहे पठाया रहाओ। महान तुत्र माया जासे पवन चुलाया सुन सुनही डराया करोरो त्रम राया ग्रह अंध कूपाया पावक सगराया गही ओट साधाया नानक हर त्याया अब मैं पूरा पाया। राग सूही महला पंजवा करो सेवा एक ओहकार सतगुर प्रसाद सतगुर पास बेनंतिया मिला नाम आधारा तुठा सच्चा पात सा हो ताप गया संसारा भगता की टेक तू संता की ओट तू सच्चा सिरजन हारा रहाओ। सच तेरी सामग्री सच तेरा दरबारा सच तेरे खा जीनिया सच तेरा पासारा तेरा रूप अगम है अनूप तेरा दरसारा हो कुरबाणी तेरिया सेवका जिन हर नाम प्यारा सबे इच्छा पूरिया जा पाया अगम अपारा गुरु नानक मिलिया पा ब्रह्म तेरे चरणा को बलिहारा। राग सूही महला पंजवां घर सतवां एक ओहकार सतगुर प्रसाद तेरा भाणा तू है मनाए हे जिसनो होए दयाला साई भगत जो तुद भावै तू सर्व जिया प्रतपाला मेरे राम राय संता टेक तुम्हारी जो तुद भावै सो परवान हनुमंतन तू है आधारी रहाओ। तू दयाल कृपाल कृपा निध मनसा पूर्ण हारा भगत तेरे सब प्राण पत प्रीतम तू भगतन का प्यारा तू अथाह अपार अत ऊंचा कोई अवना तेरी पाते अरदास हमारी स्वामी बेसुर नाही सुखदाते दिन रहन सास सास गुण गावा जे स्वामी तुद पावा नाम तेरा सुख नानक मा गै साहिब तुठै पावा। सूही महला पंजवा विसरहे नाही जित तू कबू सो थानु तेरा केहा आठ पहर जित तु त्याई निर्मल होवै देहा मेरे राम हो सो थान पालन आया खोजत खोजत पया साध संग तिन सरनाई पाया रहाओ। वेद पढ़े पढ़ भरमे हर एक तिल नहीं कीमत पाई साधक सिद्ध फिरहे बिललाते ते पी मोहे माई दास ओता राजे होए वरते महादेव ओ तूता तिन पी अंत ना पायो ता तेरा लाए थके बेभूता सहज सुख आनंद नाम रस हर संति मंगल गाया सफल दर्शन भेट्यो गुर नानक ता मंतन हर हर त्याया। सूही महला पंजवा करम धर्म पाखंड जो दी सह तिन जम जागाती दूटै निर्वाण कीर्तन गाहो करते का निमक सिमत जित छूटै संतो सागर पार उतरिया जे को बचन कमावै संतन का सो गुर प्रसादी तरिया रहा कोट तीर्थ मजन इसनाना इस कल मह मैल परिजै साध संग जो हर गुण गावै सो निर्मल कर लीजै। वेद कतेब सिमृत सब शास्त्र इन पढ़िया मुक्त न होई एक अखर जो गुरमुख जापै तिसकी निर्मल सोई खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश जो बन्ना को साजा गुरमुख नाम जपै उदरै सो कल मह कट कट नानक माजा। सूही महला पंजवा जो किश करै सोई पर मन है ओए राम नाम रंगराते तिन की शोभा सबनी थाई जिन प्रभ के चरण पराते मेरे राम हर संता जेवड़ ना कोई भगता बने आई प्रभ अपने स्यों जल थल मही अल सोई रहाओ। कोट अपराधी संत संग उदरै जम ताकै नेड़ ना आवै जन्म जन्म का बिछड़िया होवै तिन हर स्यों आण मिलावै माया मोह भरम पहु काटै संत सरण जो आवै जे हम नोरथ कर आराधे सो संतन ते पावै जानकी महिमा केतक बनहु जो प्रभ अपने भाणे कोह नानक जिन सतगुर पेटिया से सब ते पै निकाणे।
ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਹਾਂ ਅਗਨ ਤੇ ਤੁਧ ਹੱਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਪਹਿ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਈ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਰਿਦ ਅੰਤਰ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਆਸ ਚੁਕਾਈ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੁਧ ਚਿੱਤੇ ਆਇਆ ਉਭਰੇ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਪ੍ਰਵਾਸਾ ਤੁਮਰਾ ਜਪ ਨਾਮ ਤੁਮਹਾਰਾ ਉਧਰੇ ਰਹਾਉ ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੇ ਕਾਢ ਲੀਏ ਤੁਮ ਆਪ ਪਹਿ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦੀਏ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੰਧਨ ਕਾਰ ਛਡਾਏ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਕਰਾਈ ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ਭਰਮ ਗਿਆ ਪੈ ਮੋਹ ਬੇਨਾਸੇ ਮਿਟਿਆ ਸਗਲ ਵੇ ਸੂਰਾ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਕਰੀ ਸੁਖਦਾਤਾ ਭੇਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਬ ਕਛ ਨਾ ਸੀਓ ਤਬ ਕਿਆ ਕਰਤਾ ਕਵਨ ਕਰਮ ਕਰੇ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਹੋਏ ਆਪ ਕਰ ਦੇਖਿਆ ਠਾਕਰ ਰਚਨ ਰਚਾਇਆ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਈ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਰਵ ਨਿਰੰਤਰ ਸੋਈ ਰਹਾਓ ਗਣਤੀ ਗਣੀ ਨਾ ਛੂਟੈ ਕਤੂ ਕਾਚੀ ਦੇਹ ਇਆਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਕਰਣਾ ਹਾਰੇ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਨਿਰਾਲੀ ਜੀਏ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਘੱਟ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਈਐ ਤੇਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ ਕੁਦਰਤ ਕੀਮ ਨਾ ਪਾਈਐ ਨਿਰਗੁਣ ਮੁਗਧ ਅਜਾਨ ਅਗਿਆਨੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਦਇਆ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ ਠੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ ਜਿਨ ਕਰ ਧਨ ਹਰਨਾਮਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗਣੀ ਸਹੀ ਇਹ ਆਏ ਸਫਲ ਤਿਨਾ ਕੇ ਕਾਮਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਹੋਮ ਬਲ ਜਾਈ ਕੇਸਾ ਕਾ ਕਰ ਚਬਰ ਝੁਲਾਵਾ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੁਖਲਾਈ ਰਹਾਉ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੁ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਨ ਪਰੋ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਨ ਮਿਲਾਏ ਸੱਚਾ ਅਮਰ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੱਚੇ ਸੇਤੀ ਰਾਤੇ ਸੱਚਾ ਸੁੱਖ ਸੱਚੀ ਵੜਿਆਈ ਜਿਸਕੇ ਸੇ ਤਿੰਨ ਜਾਤੇ ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾ ਹਰਜਨ ਕੈ ਪੀਸਣ ਪੀਸ ਕਮਾਵਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਪਾਸ ਬੇਨੰਤੀ ਤੇਰੇ ਜਨ ਦੇ ਖੂਣ ਪਾਵਾ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰ ਅਪੇ ਕਰੁਣਾ ਹਾਰਾ ਚਰਨ ਧੂੜ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕ ਮਾਗੈ ਤੇਰੇ ਦਸਨ ਕਹੋ ਬਲਿਹਾਰਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜਿਉਂ ਰੱਖ ਤਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਦ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਸੁਖੋ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀ ਹੈ ਰਹਾਓ ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਾਹੇ ਤਾਂ ਬੈਕੁੰਠੋ ਜਹ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਰਦਾ ਲਾਹੇ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਵਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਇਓ ਸੋ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ ਜਿਤ ਤੁਮਰੈ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ ਨਾਨਕ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੈ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੁਧ ਚਿਤਿਆਏ ਮਹਾਂ ਆਨੰਦਾ ਜਿਸ ਵਿਸਰੇ ਸੋ ਮਰ ਜਾਏ ਦਇਆਲ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਉਪਰ ਕਰਤੇ ਸੋ ਤੁਧ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਪ੍ਰਭੇ ਆਪਣੇ ਆਗਿਆ ਸੁਣ ਜੀਵਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਰਹਾਓ ਚਰਨ ਧੂਰ ਤੇਰੇ ਜਨ ਕੀ ਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਦਾਸਨ ਕਹੋ ਬਲ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਰਿਦਾ ਔਰ ਤਾਰੀ ਤੋ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਗ ਪਾਈ ਅੰਤਰ ਕੀ ਗਤ ਤੁਧ ਪਹਿ ਸਾਰੀ ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਅਵਨ ਕੋਈ ਜਿਸਨੂੰ ਲਾਏ ਲਹਿ ਸੋ ਲਾਗੈ ਭਗਤ ਤੁਹਾਰਾ ਸੋਈ ਦੋਇ ਕਰ ਜੋੜ ਮਾ ਗੋ ਇਕੋ ਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਪਾਵਾ ਸਾਸ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਆਰਾਧੇ ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਸਕੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮਾਇਆ ਮਦਿ ਮਾਦਾ ਮਰਣਾ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੈ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੂੰ ਸੰਤਾ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕੋ ਭਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੈ ਨੇਰੇ ਰਹਾਉ ਜੋ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਸੁਆਮੀ ਤਿਨਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਨਾਸਾ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਨਾ ਮੇਟੈ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਿਲ ਆਸਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਆਰਾਧੇ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸੈ ਪੰਜ ਦੁਸਲਾ ਸਾਧੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛੁ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਗੋ ਤਿਆਗ ਗੁਰਸਰਣੀ ਆਇਆ ਰੱਖੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ ਜਿਤ ਤੂੰ ਲਾਵੇ ਤਿਤ ਹਮ ਲਾਗੇ ਕਿਆ ਇਹ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਜੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਆਲਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਨਿਤ ਸੁਆਮੀ ਰਹਾਓ ਆਠ ਪਹਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਧਿਆਈਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਉ ਤਰੀਐ ਆਪ ਤਿਆਗ ਹੋਈਐ ਸਵਰੇਣਾ ਜੀਵ ਤਿਆਂ ਇਹੋ ਮਰੀਐ ਸਫਲ ਜਨਮ ਤਿਸਕਾ ਜਗ ਭੀਤਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਉ ਜਾਪੇ ਸਗਮ ਨੋਰ ਤਿਸਕੇ ਪੁੰਜ ਸੁਦਇਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਦਿਆਲਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੀਜੈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਦਰਵਾਲਾ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਅਸ਼ਟਪਤੀਆਂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਅਵਗੁਣ ਮੈਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਕਰ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਰੂਪ ਨਾ ਬੰਕੇ ਨੈਣਾ ਨਾ ਕੁਲ ਢੰਗ ਨਾ ਮੀਠੇ ਬਹਿਣਾ ਰਹਾਓ ਸਹਿਜ ਸਿਗਾਰ ਕਾਮਣ ਕਰੇ ਆਵੈ ਤਾ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾਂ ਕੰਤੈ ਭਾਵੈ ਨਾ ਤਿਸ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖਿਆ ਕਾਈ ਅੰਤ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਈ ਸੁਰਤ ਮਤ ਨਾਹੀ ਚਤੁਰਾਈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਲਾਭ ਹੋ ਪਾਈ ਖਰੀ ਸਿਆਣੀ ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਣੀ ਮਾਇਆ ਲਾਗੀ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀ ਹੋਮੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੰਤ ਸਮਾਈ ਤੋ ਕਾਮਣ ਪਿਆਰੇ ਨਵ ਨਿਧ ਪਾਈ
अनक जन्म बिछड़ दुख पाया कर गह ले हो प्रीतम प्रभ राया भणत नानक सोह है पी होसी जय पावे प्यारा तै रावे सी। सूही महला पहला कर नावा एक ओहकार सतगुर प्रसाद कच्चा रंक सुमका थोड़िया दिन चार जियो विण नावै भ्रम भुलिया ठग मुठी कूड़े आर जियो सच्चे से तीरतिया जन्म न दूजी वार जियो रंगे का क्या रंगिया जो रते रंग लाए जियो रंगण वाला सेविया सच्चे स्यों चित लाए जियो रहाओ चारे कुंडा जे पवे बिन भागा तन नाहे जियो अवगण मुठी जे फिरे बदक थाए न पाहे जियो गुर राखे से उबरे सबद ते मनमाहे जियो चिट्टे जिनके कपड़े मैले चित कठोर जियो तिन मुख नाम ना ऊप जाय दूजा व्यापे चोर जियो मूल न बूझे अपना से पसुआ से ढोर जियो नित नित खुशिया मन करे नित नित मंगै सुख जियो करता चित न आवई फिर फिर लगे दुख जियो सुख दुख दाता मन वसै तित तन कैसी भुख जियो बाकी वाला तलबिया सिर मारे जंदार जियो लेखा मंगै देवना पुछै कर विचार हो जियो सच्चे की लिव उबरै बक्से बक्सनहार हो जियो सच अनको की जय मित्रा खा को रलै मर जाए जियो पोह रंग देख पुलाया पुल पुल आवै जाए जियो नदर प्रभु ते छुट्टिया नदरी मेल मिलाए जियो गाफल ज्ञान वे हूणिया गुर बिन ज्ञान न पाल जियो खिंचो तान वे गुचिया बुरा भला दोए नाल जियो बिन शब्द पैर त्या सब जो ही जमकाल जियो जिन कर कारण धारिया सब सह देह आधार जियो सो क्यों मन हो बेसारिया सदा सदा दातार जियो नानक नाम नवीसरा ने धारा आधार जियो। सूही महला पहला काफी कर दसवा एक ओ अहंकार सतगुर प्रसाद मानस जन्म दुलंब गुरमुख पाया मनु तन होए चुलंब जे सतगुर पाया चला जन्म सवार वखरु सच लै पत पाए दरबार सतगुर सतगुर शब्द पै रहाओ मन तन सच सलाहे साचे मन पाया लाल रता मन मान्या गुर पूरा पाया हों जीवा गुण सारे अंतर तू वसै तू वसह मन माहे सहज रस रसै मूर्ख मन समझाए आखो के तड़ा गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा नित नित हृदय समाल प्रीतम अपना जे चले गुण नाल नाही दुख संता अपना मन मुख भरम भुलाना ना तिस रंग है मरसी होए विडाना मन तन भंग है गुर की कार कमाए लाह करे आणिया गुरबाणी निर्वाण शब्द पछाणिया एक नानक की अरदास जे तुद भाव सी मैं दीजै नाम निवास हर गुण गाव सी। सूही महला पहला ज्यों आरण लोहा पाए पन कड़ाइया त्यों साकत जोनी पाए पवै पवाइया बिन बूझे सब दुख दुख कमावना हो मैं आवै जाए भरम भुलावना रहाओ तू गुरमुख रखन हारो हर नाम ते आइया मेल हे तुझे रजाए सब दुख माइया तू कर कर वेखे आप देह सुपाइया तू देखे थाप ओ थाप धर भी नाइया देही होवक खाक पवन ओडाइया इहो किथा घर ओ ताक महल न पाइया देहो दीवी अंध कोर कब मुहैया गर्भ मुसा घर चोर किस रूआइया गुरमुख चोर न लाग हर नाम जगाइया सब दे निवारी आग जोत दीपाइया लाल रतन हर नाम गुरसुरत बुझाइया सदा रह निकाम जे गुरमत पाइया रात देह हर नाम मन वसाइया नानक मेल मिलाए जे तुद पाइया। सूही महला पहला मनो न नाम विसार एहन सत्याइया जो राखे कृपा धार तिवै सुख पाइया मैं अंदले हर नाम लकटी टोहनी रहो साहिब की टेक न मोहै मोहनी रहाओ जह देखो तह नाल गुर देखा लिया अंतर बाहर भाल शब्द निहालिया सेवी सतगुर पाए नाम निरंजना तुद पावै तिवै रजाए भरम पाओ पंजना जन्मत ही दुख लागै मरना आए कै जन्म मरण परवान हर गुण गाए कै हो ना ही तू होवे तुद ही साजिया पे थाप उथाप सब दे निवाजिया देही पसमर लाए ना जापी कह गया आपे रहे असमाए सो विसमाद पया तू ना ही प्रभ दूर जाने सब तू है गुरमुख वेख अधूरे अंतर भी तू है मैं दीजै नाम निवास अंतर सांत होए गुण गावे नानक दास सतगुर मत दे राग। सूही महला तीजा कर पहला अष्टपदियां एक ओ अहंकार सतगुर प्रसाद नामै ही ते सब किच हुआ बिन सतगुर नाम न जापै गुर का शब्द महारस मीठा बिन चाखे साधु न जापै कोटि बदला जन्म गवाया चीनस नाही आपै गुरमुख होवै ता एको जाणै होमै दुख न संतापै बलिहारी गुर अपने विट हो जिन साचे सिउ लिव लाई शब्द चीने आत्म परगासया सहज रह असमाई रहाओ
ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਗੁਰਤੇ ਉਪਜੈ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ ਮਨਮੁਖੇ ਅੰਧਾ ਅੰਧੁ ਕਮਾਵੈ ਬਿਖ ਖੱਟੇ ਸੰਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਬਿਨ ਗੁਰ ਅਤਿ ਪਿਆਰੇ ਸੋਈ ਸੇਵਕ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਚਾਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ ਸਾਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿਫਤ ਹੈ ਸਾਚੀ ਸਾਚਾ ਮਨ ਵਸਾਏ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੈ ਵਿਹੋਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਕਰਮ ਹੈ ਸਾਚਾ ਸਾਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਘਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਖੱਟੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਾਏ ਸਦਾ ਅਲਿਪਤ ਸਾਚੈ ਰੰਗਰਾਤਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਲ ਸੁਭਾਏ ਮਨ ਮੁਖ ਸਦ ਹੀ ਕੂੜੋ ਬੋਲੈ ਬਿਖ ਬੀਜੈ ਬਿਖ ਖਾਏ ਜਮਕਾਲ ਬਾਧਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾਦਾ ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਵਣ ਛਡਾਏ ਸੱਚਾ ਤੀਰਥ ਜਿਤ ਸਤ ਸਰ ਨਾਵਣ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਤ ਗੁਰਸਬਦ ਦਿਖਾਏ ਤਿਤ ਨਾਤਾ ਮਲ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮਲ ਲੱਗੈ ਨਾ ਲਾਏ ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਾ ਲਾਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ ਤਨੁ ਮਨ ਸਭ ਕਿਛੁ ਹਰ ਤਿਸ ਕੇਰਾ ਦੁਰਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਹੁਕਮ ਹੋਵੈ ਤਾਂ ਨਿਮਲ ਹੋਵੈ ਹੋਮੈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਸਹਿਜੇ ਚਾਖੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਬੁਝਾਏ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਬੁਝਾਏ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਰਾਤਾ ਸਹਿਜੇ ਮਾਤਾ ਸਹਿਜੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸਤਿਕਰ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਏ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਤੇ ਭਾਈ ਸੱਚੈ ਨਾਏ ਪਿਆਰੇ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸਭ ਹੈ ਵਰਤੈ ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਏ ਤਾਂ ਬਖਸੇ ਸੱਚੀ ਭਗਤ ਸਵਾਰੇ ਸਭੋ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮੋ ਵਰਤੈ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਦਾ ਸਭ ਕਿਛੁ ਹੋਵੈ ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਕਾਇਆ ਕਾਮਣੇ ਅਤ ਸਵਾਲਿਓ ਪਿਰ ਵਸੈ ਜਿਸ ਨਾਲੇ ਪਿਰ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲੇ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਸਦਾ ਰੰਗਰਾਤਾ ਹੋਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਲੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਉਪਜੀ ਸਾਚ ਸਮਾਣੀ ਰਹਾਉ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਛ ਸਭ ਕਿਛ ਵਸੈ ਖੰਡ ਮੰਡੋ ਪਾਤਾਲਾ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਵਸੈ ਸਭ ਨਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲਾ ਕਾਇਆ ਕਾਮਣ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲਾ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਆਪੇ ਵਸੈ ਅਲਖ ਨਾ ਲਖਿਆ ਜਾਈ ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਗਧ ਬੂਝੈ ਨਾਹੀ ਬਾਹਰ ਭਾਲਣ ਜਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਅਲਖ ਦਿੱਤਾ ਲਿਖਾਈ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਭਗਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਹਾਟ ਪੱਟਣ ਬਾਜਾਰਾ ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ